0: Прем'єра пісні на радіо «Рідних дорог».
1: Антон Самойлов і Шура. «Білая стрікоза». На слова і музику

0: Прем'єра пісні на радіо «Рідних дорог».
1: Тетяна Куртукова «Не спеши» на слова и музыку Владимира Шахрина.

0: Прем'єра пісні на радіо «Рідних дорог».
1: Вийде сонце, наступить весна, і ми з братом посидим у костра, по душам поговорим за любов, за мир.
2: Нікіта Калагрівий, «Улиця Мама», на слова і музику Максима Рязанова.
1: Вийде сонце,

0: Прем'єра пісні на радіо «Рідних дорог».
1: Тетяна Куртукова «Не спеши» на слова и музыку Владимира Шихрина.

Прем'єра пісні на радіо «Рідних дорог». Антон Самойлов і Шура. «Білая стрекоза».

0: Пара пісні на радіо рідних дорог.
1: Тетяна Куртукова «Не спеши» на слова и музыку Владимира Шахрина.

пісні на радіо «Рідних дорог». Антон Самойлов і Шура. «Білая стрікоза». На слова і музику Ніколая Воронова.